جت کیتا پائیے اپنا سا کال بری کیوں کالیے مندا مول نہ کیچئی دے لمی ندر نہالیے جو صاحب نال نہ ہاری ہے۔

آیا کچھوا کہ انگار بے لورو لوکی شبد سنایا آسا بٹوا ایک بہتر آدھاری ایک کو جسے دوارا

رہا کہو کبیر جب لہوری آئی بڈی کا سہاگ ٹریو لہوری سنگ پئی اب میرا جیٹھی اور کریو آسا میری بہریا کو تنیا نہ ہو لے راکھیوں رام جنیا نہ ہو ان منڈیاں میرا کر کندراوا

جن کہے نانک ستگر ملایا ہر پائے اڑا کر آئے۔ راج جہاگڑا محلہ پنجواں ات پریتم من موہنا کٹ سوہنا پران ادھارا رام سندر شوبھا لال گوپال۔

پوت کے پالا سورٹ محلا پنجواں پر پہلا چوت کے گر گوبند سلائی ہے پائی من تن ہردے پار ساچا صاحب من وسے پائی ایہا کرنی سار جت تن نام نہ اپجے پائی سے تن ہوئے چھار ساد سنگت کو واریا بھائی جن ایکنکار آدھار سوئی سب آرادنا پائی جس تے سب کچھ ہوئے گر پورے جان آیا پائی تس بن اور نہ کوئے رہاؤ نام بھی ہونے پچ ہوئے بھائی گنت نہ جائے گنی ون سچ سوچ نہ پائیے بھائی سچا اگم دھنی آمن جان نہ چکی بھائی جھوٹھی دنی منی گرمکھ کور ادھار دا بھائی دے نامے ایک کنی سمرت ساخت سو دیا بھائی ون ست گر پرم نہ جائے امت کرم کر تھا کیا بھائی پھر بندن پائے چارے کنڈا سو دیا بھائی

نے تم خدا صدا دیالا تم سکھدائی پورس بجاتے تم راکھو اپنے بالا تم ندھان اٹل سلطان جی جنت سب جاتے کہو نانک ہم یہ حوالہ راکھ سنتن کے پاس ہے سورٹ محلا پنجواں ہر دوجا ماک گرب میں آپن سمرن دے کہ تم راکھن ہارے پاوک ساگر اپنے

راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے ختم

مجن گر آندارا سے جپ ہر ہر کل وکھنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تے آئے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئے ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سر

سوارے اپنے داس کا سدا رکھوالا پر کرپا اپنے کر راکھے مات پتا جو پالا رہاو وڈ پاگی ست گر پایا جن جم کا پنکھ مٹایا ہر پگت پائے چت لاگا جب جیویں سے وڈ پاگا ہر امرت بانی گاوے سادا کی دوری ناوے اپنا نام

دروار اجمو سمجھ کچھ بگڑیو ناہن پاجلے نام مرار کہو نانک نج مت سادن کو پاکیو تو ہے پکار سورٹ میلا ناوا اے جگ میت نہ دیکھیو کوئی سگل جگت اپنے سکھ لاگیو

پجن کٹے جم پاسا بھگت ہیت گاوے رویداسا جل کی پیت پون کا تھمبا رکت بوند کا گارا ہانڈ ماس ناری

مورت بھلا سنجوگ ہے جت ملے گسائیں آٹھ پہر ہر دھیائے کے من اچھ پجائی وڈے بھاگ ست سنگ ہو

آپن رام نہ کینو کھنواں، جو پرائی سو اپنی منواں، نام سنگی سو من نہ بسایو، چھوڑ جائیں واہو چت لایو، سو سنچیو جت پوک تسایو، امرت نام توسا نہیں پایو، کام کرودھ موہ کوپ پریا، گر پرساد نانک کو تریا، ٹوڈی محلہ پنجواں، ہمارے ایک ہے ہری ہری، آن اور سنجان

وقت آپ پیدائش خدائے، بندے چشم دیدن فنائے، دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے، رہاؤ غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے، دل قبض تب جاتا درو دوجک سجائے، ولی نعمت برادرا دربار مل کھن آئے، جب عزرائیل بستنی تب چیکارے بدائے، حوال معلوم کر

بادشاہی سچے سے پیراتے سچا سکھ سچی وڈیائی جس کے سے تن جاتے پکھا فیری پانی ٹوواں ہر جن کے پیسن پی

تے صاحب کی میں سار نہ جانی جو گن کھوئے پاچھے پچھتانی رہا کالی کوئل تو کت گن کالی اپنے پریتم کے ہوں برہ جالی پیرے بہون کتھے سکھ پائے جاں ہوئے کرپال تاں پربھو ملائے ودھن کوئی مند اکیلی نہ کو ساتھی نہ کو بیلی کر کرپا پرب ساتھ سنگ میلی جاں پھر دیکھا تا میرا لو بیلی واٹ ہماری کھری اڈیڑی کھنیو تکھی بو پیڑی اس اوپر ہے مارگ میرا شیخ فریدہ پنکھ سمار سویرا سوہی للت بیڑا بند نہ سکے او بندن کی ویلا پر سرور جب اچھلے تب کرن دہیلا ہاتھ نہ لائے کسمبڑے جل جاسی ٹولا رہا ایک آتی میں پتلی سہ کیرے بولا دودا تھڑی نہ آوئی پھر ہوئے نہ میلا اے فرید سہیلیو سہو الائسی ہنس چلسی ڈمنا